0: Maastricht-traktaten og Amsterdam- og Nice-traktaterne, som senere ajourførte den, udgjorde nogle afgørende skridt i den europæiske integrationsproces. Maastricht-traktaten lagde grunden til det EU, vi kender i dag, ved at indføre betydelige politiske, økonomiske og sociale ændringer. Amsterdam- og Nice-traktaterne byggede videre på dette grundlag ved at behandle institutionelle spørgsmål og forberede EU på en udvidelse. Disse traktater afspejler den europæiske unions dynamiske karakter og udvikling, og det viser dens evne til at tilpasse sig og reformere sig som svar på nye udfordringer og muligheder. EU ændrer sig hele tiden. Nye lande og regler kommer til, men limen, der binder det hele sammen, er fortsat de tre traktater, der blev undertegnet i henholdsvis Maastricht, Amsterdam og Nice.
1: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Quando non sono riuniti in plenaria, gli eurodeputati si dividono nelle commissioni parlamentari. Ne esistono diverse e ciascuna si occupa di un settore specifico. Ma come funzionano? Scopriamolo insieme.
3: Nelle istituzioni europee ci sono parole che ricorrono spesso, eppure non sempre indicano la stessa cosa. Ne è un esempio la parola commissione, che può fare riferimento alla Commissione europea, che è una delle tre istituzioni principali dell'Unione, o a una delle tante commissioni che compongono il Parlamento europeo. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
2: Come dicevamo prima, quando non sono riuniti in plenaria, gli eurodeputati si dividono in commissioni parlamentari che si incontrano periodicamente a Bruxelles. Le discussioni sono pubbliche e vengono trasmesse in diretta streaming su internet. Ma come si creano queste commissioni?
3: All'inizio di ogni nuova legislatura, il Parlamento decide quali deputati siederanno in quali commissioni. Le dimensioni delle commissioni variano molto a seconda della materia di cui si occupano. Ad esempio, nella prima metà di questa decima legislatura le commissioni contano tra i 25 e i 90 membri. A livello politico, la loro composizione riflette sempre quella del Parlamento nel suo insieme.
2: Nella prima riunione di ciascuna commissione, i deputati che ne fanno parte eleggono l'ufficio di presidenza, vale a dire il o la presidente e fino a un massimo di 4 vicepresidenti. Come per la presidenza e la vicepresidenza del Parlamento europeo, anche in questo caso il mandato ha una durata di 2 anni e mezzo. Ogni commissione dispone anche di una segreteria, con un organico che varia a seconda delle dimensioni. Ma quante sono le commissioni e a cosa servono?
3: Le commissioni permanenti sono 20, ognuna delle quali si occupa di una materia specifica. Per fare qualche esempio, c'è una commissione competente per i bilanci, una per la pesca, una per la cultura e l'istruzione e una per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere.
2: Il Parlamento può istituire commissioni d'inchiesta incaricate di accertare eventuali violazioni o casi di malamministrazione nell'applicazione del diritto europeo. Ma non solo, infatti può anche creare delle sottocommissioni o delle commissioni speciali temporanee per affrontare un problema specifico. Al momento le sottocommissioni sono 4 e sono competenti per diritti dell'uomo, sicurezza e difesa, questioni fiscali e sanità pubblica. Ognuna è composta da 30 deputati.
3: Le commissioni speciali hanno un mandato di 12 mesi che può essere prolungato. Prendiamo ad esempio la commissione speciale sulla pandemia di Covid-19. Creata nel marzo 2022 per un anno, è stata poi rinnovata per altri 3 mesi.
2: Nei 15 mesi in cui è stata attiva, questa commissione ha organizzato più di 30 audizioni e seminari con oltre 200 esperti, tra cui rappresentanti dell'Unione Europea, funzionari di paesi terzi e 8 commissari europei. I membri della Commissione hanno esaminato e redatto centinaia di documenti, commissionato numerosi studi e portato a termine 6 missioni. Un duro lavoro che però ha dato i suoi frutti. Nella tornata del luglio 2023, il Parlamento ha approvato una risoluzione intitolata «Pandemia di Covid-19. Insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro». L'approvazione di questa risoluzione ha di fatto sancito la fine dei lavori della Commissione.
3: Ma nel concreto, che cosa fanno le commissioni parlamentari? Anzitutto preparano i lavori della tornata, chiamata anche sessione plenaria. Le commissioni, infatti, elaborano relazioni sulla base delle proposte di legge presentate dalla Commissione europea. Queste relazioni vengono poi esaminate dal Parlamento o trasmesse per parere ad altre commissioni. Per saperne di più su cosa fa un relatore, che è la persona responsabile di queste relazioni, potete ascoltare il prossimo podcast della serie Fuori dal gergo, dedicato a questa figura.
2: Una volta esaminate le proposte di legge della Commissione europea, le commissioni parlamentari propongono modifiche al testo, chiamate emendamenti, da sottoporre al Parlamento riunito in plenaria. Inoltre, nominano i negoziatori che lavoreranno con il Consiglio per concordare la versione definitiva del testo di legge. E per prendere le migliori decisioni possibili, le commissioni organizzano anche audizioni con esperti.
3: Infine, i presidenti delle varie commissioni si riuniscono periodicamente nella conferenza dei presidenti di commissione. Anche la conferenza elegge internamente il suo o la sua presidente, che ha un mandato di 2 anni e mezzo. La conferenza coordina i lavori delle commissioni e si assicura che collaborino bene tra di loro.
2: In sintesi, le varie commissioni parlamentari si occupano ciascuna di un settore specifico e sono composte da deputati che elaborano relazioni in vista delle tornate del Parlamento.
3: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: În aprilie 2024 exista în întreaga lume peste 120 de milioane de persoane strămutate forțat ca urmare a persecuțiilor, conflictelor, violențelor și încălcărilor drepturilor omului. Aceasta înseamnă peste o persoană din 69, iar 43 de milioane dintre persoanele strămutate sunt refugiați. La aceștia se adaugă milioane de apatrizi, adică persoane cărora li se refuză cetățenia. Ei nu beneficiază de drepturi fundamentale, cum ar fi educația, serviciile medicale, locurile de muncă și libera circulație. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În podcastul de astăzi vom afla cum răspunde Uniunea Europeană la crizele umanitare. Doar în ultimul an, 10 milioane de persoane au fost forțate să fugă din calea războaielor și a urgențelor climatice, o situație cu care ne vom confrunta și în viitor. Numărul persoanelor strămutate în întreaga lume a ajuns la 120 de milioane, potrivit celui mai recent raport al Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, adică aproape cât întreaga populație a Japoniei. Doar în primele luni ale lui 2024, milioane de persoane au fost forțate să-și părăsească locuințele din cauza escaladării numeroaselor conflicte din zone precum Ucraina, Fâșia Gaza, Siria și Sudan. Aproximativ 3 din 4 persoane strămutate provin din țări unde efectele urgenței climatice au devenit parte din viața de zi cu zi. Numărul de persoane strămutate a crescut cel mai mult în rândul celor care au trebuit să fugă din calea conflictelor, dar au rămas în propria țară. Peste 68 de milioane de persoane se află în această situație, devenind astfel deosebit de vulnerabile, căci rămân adesea blocate în zone de conflict periculoase, fără posibilitatea de a se refugia în zone sigure. Numărul refugiaților și al persoanelor care au nevoie de protecție internațională a ajuns la aproape 44 de milioane. Refugiații sunt persoanele care au fugit din calea conflictelor, a persecuțiilor și a încălcării drepturilor omului, traversând granița în altă țară. Solicitanții de azil sunt persoanele care au fugit din țara de origine și au solicitat azil în altă țară, unde așteaptă să le fie aprobată solicitarea. În cele din urmă, solicitanții de azil nu vor primi toți statutul de refugiat, însă toți refugiații fac acest demers. Criza refugiaților este una dintre cele mai mari provocări pentru Uniune. Mai multe mecanisme și programe europene de finanțare vizează probleme care țin de migrație și azil. Ele sprijină țările Uniunii în gestionarea fluxurilor migratorii, integrarea migranților și a refugiaților și consolidarea securității la frontiere. Principalul program european pentru migrație și azil este Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare. El are ca obiectiv să sprijine țările Uniunii să-și îmbunătățească sistemele de azil, condițiile de primire și procedurile de protecție internațională, precum și să promoveze integrarea în societate a cetățenilor proveniți din afara Uniunii. În același timp, ajută țările supuse unor mari presiuni migratorii să gestioneze mai bine un număr ridicat de migranți și solicitanți de azil și să asigure o returnare demnă și umană a migranților în țările de origine. În iunie 2024, Comisia Europeană a adoptat Planul Comun de Punere în Aplicare a Pactului privind Migrația și Azilul. Ea dorește astfel să se asigure că noile norme privind azilul și migrația vor începe să fie aplicate până la mijlocul lunii iunie 2026. Până la sfârșitul anului 2024, țările Uniunii trebuie să întocmească planuri naționale de implementare în care stabilesc modalitățile de punere în practică a acestor norme. Planul comun de punere în aplicare are 10 componente cheie. Iată câteva dintre ele. Sistemul comun de informații privind azilul și migrația, pentru aplicarea noilor norme în materie de solidaritate și responsabilitate între țările Uniunii, un sistem de gestionare a sosirilor ilegale ale resortisanților din afara Uniunii, proceduri de azil mai eficiente și standarde de viață adecvate pentru solicitanți. Pactul privind migrația și azilul a fost propus de Comisia Europeană în septembrie 2020, iar Parlamentul European și Consiliul l-au adoptat în 2024. El abordează unitar la nivel european gestionarea echitabilă și sustenabilă a migrației și urmărește să asigure solidaritatea între țările Uniunii, să ofere certitudine și să protejeze drepturile fundamentale ale noilor sosiți. Toate aceste inițiative demonstrează că Uniunea abordează o multitudine de aspecte ale migrației și azilului, combinând ajutorul imediat cu soluții pe termen lung prin care să sprijine integrarea și cooperarea. Este însă important să nu uităm că fiecare politică și fiecare măsură reflectă povești adevărate despre oameni și familii care caută siguranță, stabilitate și șansa de a-și reface viața. Inițiativele Uniunii nu se rezumă la cifre și politici. Ele urmăresc să aducă o schimbare concretă în viețile acestor oameni. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
5: Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2025. Der inhaftierte Journalist Andrzej Poczobut aus Belarus und die inhaftierte Journalistin Mzia Amaglobeli aus Georgien erhalten den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments 2025. Der Journalist, Essayist und Blogger Andrzej Poczobut gehört der polnischen Minderheit in Belarus an. Er ist bekannt für seine Kritik am Regime von Alexander Lukaschenka und gilt als Symbolfigur des Kampfs für Freiheit und Demokratie in dem Land. Nach seiner Festnahme im Jahr 2021 wurde er zu 8 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt.
6: Das Parlament fordert immer wieder, dass er sofort und bedingungslos freigelassen wird. Mzia Amaglobeli ist eine georgische Journalistin, die mehrere Online-Medien leitet. Sie wurde 2025 wegen ihrer Teilnahme an einer regierungskritischen Demonstration festgenommen und aus politischen Gründen zu 2 Jahren Haft verurteilt. Mzia Amaglobeli ist die erste politische Gefangene in Georgien seit der Unabhängigkeit des Landes und eine Vorkämpferin für das Recht auf freie Meinungsäußerung. So ist sie zu der Symbolfigur der Protestbewegung in Georgien geworden, die für die Demokratie auf die Straße geht und sich seit der Wahl vom Oktober 2024 gegen das von der Regierungspartei Georgischer Traum errichtete Regime wendet. Die beiden anderen Finalisten waren zum einen die Studierenden Serbiens und zum anderen Journalistinnen und Journalisten und humanitäre Hilfskräfte in Palästina und allen Konfliktgebieten, vertreten vom Palästinensischen Journalistenverband, dem Roten Halbmond und dem Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten. Seit 1988 ehrt das Parlament mit dem Sacharow-Preis Einzelpersonen und Organisationen, die sich in besonderer Weise für die Menschenrechte und Grundfreiheiten stark machen. Benannt ist die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung nach dem sowjetischen Physiker und Dissidenten Andrei Sacharow.

0: ceva normal în contextul democrației. Întrebați ce anume i-a determinat să meargă la vot, aproape jumătate dintre votanți au răspuns că votează de fiecare dată, în timp ce 4 din 10 au spus că este datoria lor de cetățean. Sondajul a fost realizat în lunile iunie și iulie 2024 de Agenția de Cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
1: În 2005, în ziua în care s-au împlinit 60 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite a desemnat ziua de 27 ianuarie drept Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Termenul Holocaust provine din limba greacă și înseamnă sacrificiu prin foc. Este folosit pentru a descrie persecuția și ulterior uciderea în masă a 6 milioane de evrei în Europa de către regimul nazist și colaboratorii săi. În acest podcast vom urmări istoria celor întâmplate în Europa înaintea și în timpul celui de-al doilea război mondial. Antisemitismul era deja o parte fundamentală din ideologia naziștilor încă dinainte ca ei să ajungă la putere. Însă perioada Holocaustului a început în ianuarie 1933, când Adolf Hitler și Partidul Nazist au preluat controlul politic în Germania. Din acel moment, naziștii au început să ducă o politică de represiune împotriva evreilor. Mai precis, le furau proprietățile, îi privau de drepturi și le retrăgeau cetățenia. Pe 9 și 10 noiembrie 1938, au avut loc pogromurile din așa zisa Noapte de Cristal sau Noaptea Sticlei Sparte, în care 91 de evrei au fost omorâți, cel puțin 1400 de sinagoge au fost arse, iar 30.000 de evrei au fost arestați și închiși în lagăre de concentrare. Al doilea război mondial a izbucnit la mai puțin de un an mai târziu. În timpul conflictului, Germania nazistă și aliații și colaboratorii săi au ucis aproape două treimi din evrei europeni prin diverse metode, condiții de viață letale, tratament brutal, execuții în masă cu arme de foc și gazări, precum și prin centre special concepute pentru a ucide, cunoscute ca lagăre de concentrare. 6 milioane de evrei au fost uciși.

Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice. Istoria Holocaustului populațiilor Sinti și Romă continuă să rămână necunoscută în rândul publicului larg. Între 250.000 și 500.000 de oameni au fost uciși în genocidul romilor, ceea ce reprezintă între un sfert și jumătate din populația romă și Sinti de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu se știe numărul exact, dat fiind că familiile multor victime nu au raportat moartea celor dragi, iar vinovații au distrus arhivele omorurilor. Holocaustul, cunoscut și sub denumirea de Shoah, s-a încheiat în mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.

atinge obiectivele. Sigur ați auzit de Banca Centrală Europeană, dar știți și în ce mod depind banii de care dispuneți de deciziile sale? Știați că mai există și Banca Europeană de Investiții, care are o misiune aparte? Să aflăm mai multe despre ele. Să vedem mai întâi unde se află cele două bănci. Banca Centrală Europeană are sediul la Frankfurt. Orașul Frankfurt este cel mai important centru financiar din Germania și locul unde se află cel mai mare aeroport din această țară. Prin urmare, este locul ideal pentru deplasări interne și internaționale, inclusiv pentru călătorii de afaceri. Uniunea a avut așadar motive întemeiate să aleagă orașul Frankfurt drept sediu al acestei importante instituții financiare. La fel s-a întâmplat și în cazul Băncii Europene de Investiții. Ea are sediul în orașul Luxemburg, un important centru financiar internațional și capitala uneia dintre țările care au fondat Comunitatea Economică Europeană, predecesoarea Uniunii Europene de acum. Dar care este rolul acestor două mari instituții financiare? Banca Centrală Europeană gestionează moneda euro, alături de băncile centrale din țările care folosesc moneda unică. Principala sarcină a băncii este să stabilească politica monetară și să o pună în aplicare în întreaga zonă euro. Ea trebuie să mențină prețurile stabile și să vizeze o rată a inflației de 2% pe termen mediu. De ce 2%? Fiindcă inflația poate afecta economia pe termen lung și dacă este prea ridicată și dacă este prea scăzută. Când inflația este mare, prețurile cresc brusc, iar banii noștri se împuținează. Dacă inflația se menține la un nivel ridicat, nu mai putem achiziționa la fel de multe bunuri și servicii. Din acest motiv, pentru sistemul euro, cel mai bine este ca rata inflației pe termen mediu să fie de 2%, astfel încât piețele din zona euro să nu piardă clienți. Este important ca încrederea în acest sistem să nu fie afectată. Pe de altă parte, o inflație foarte scăzută poate fi la fel de periculoasă, fiindcă poate duce la tăieri salariale și la rate mai scăzute de ocupare a forței de muncă. În acest caz, prețurile ar putea să scadă, dar oamenii nu și-ar mai permite prea multe lucruri, fiindcă ar câștiga mai puțin sau le-ar fi greu să-și găsească un loc de muncă. Banca Centrală Europeană poate folosi diverse instrumente pentru a influența economia zonei euro. De exemplu, poate stabili ratele dobânzilor de referință pentru a menține prețurile stabile. Băncii centrale europene îi revine și sarcina de a se asigura că sistemele de plată, cum ar fi cărțile de credit și de debit, funcționează bine și fără întreruperi. Datorită acestui lucru, transferurile de bani în Europa și plățile fără numerar sunt mai rapide, mai sigure și mai accesibile. Banca Centrală Europeană nu se ocupă însă doar de plățile fără numerar. Ea autorizează și tipărirea bancnotelor euro cu care plătim bunurile și serviciile necesare vieții de zi cu zi. Banca mai are o sarcină esențială. Monitorizează băncile europene să se asigure că funcționează la parametri optimi și că pot face față eventualelor probleme financiare. Să vedem acum care este rolul Băncii Europene de Investiții. Misiunea sa este foarte diferită de cea a Băncii Centrale Europene. Banca Europeană de Investiții se definește drept instituția de creditare a Uniunii Europene, fiindcă acordă împrumuturi pentru proiecte care susțin obiectivele Uniunii. Este vorba despre proiecte din numeroase domenii, cum ar fi sănătatea, educația sau sectorul locuințelor. Dar de unde provin banii? Nu din bugetul Uniunii, cum poate v-ați imaginat. Pentru a obține fondurile necesare, banca se împrumută la rândul ei pe piețele de capital prin intermediul obligațiunilor. Apoi acordă împrumuturi pentru diferite proiecte în condiții avantajoase. Aproximativ 90% din împrumuturi sunt acordate în cadrul Uniunii. Dacă aveți o afacere sau lucrați în sectorul public și aveți un proiect aliniat obiectivelor Uniunii Europene, puteți solicita un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții. Banca va analiza dacă îndepliniți condițiile necesare, dacă proiectul răspunde obiectivelor sale de împrumut și dacă aveți un plan de afaceri bine pus la punct.
Banca Europeană de Investiții este una dintre cele mai mari instituții financiare multilaterale din lume și unul dintre cei mai mari furnizori de finanțare pentru acțiunile climatice. Este instituția de creditare a Uniunii Europene, dar se autodefinește și drept Banca Europeană pentru Climă. Ea plasează lupta împotriva schimbărilor climatice în centrul activităților sale și investește într-un viitor sustenabil spre binele tuturor. Banca Europeană de Investiții sprijină de asemenea energia curată și inovarea. Inginerii, cercetătorii, economiștii și bancherii săi colaborează cu companii, guverne și organizații neguvernamentale din 160 de țări pentru a asigura un viitor mai ecologic. Banca Europeană de Investiții pune astfel la dispoziția clienților săi din întreaga lume toate cunoștințele și inovațiile europene. După cum am văzut, cele două bănci ale Uniunii au misiuni diferite, dar la fel de importante. Pe scurt, Banca Centrală Europeană răspunde în primul rând de politica monetară. Obiectivul său este să mențină prețurile din zona euro stabile și să asigure bunul curs al economiei, astfel încât europenii să aibă suficienți bani. La rândul său, Banca Europeană de Investiții finanțează proiecte care sunt benefice pentru noi toți. Ea investește astfel încât oamenii să aibă parte de un viitor mai sigur și mai ecologic. Deși cele două bănci au obiective diferite, un lucru este cert. Ele sunt la fel de importante pentru economia Uniunii și contribuie decisiv la asigurarea prosperității viitoare a Europei. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.